gbasara nsudo uwe ojii nkịtị ma kwụsie ike n'otu otu ihe bụ mgbanwe ikike si na ndepụta nnọchite anya iwu ruo na ndepụta nkwekọrịta enweghị ezi nleba anya nke zuru oke bụ oke ego ha na-enweta. Ha ga-enweta n'otu n'aka nke ọzọ, gọvanọ Zamfara steeti kwuru na iguzobe steeti polisi ga-enyere ndị gọvanọ niile aka ịrụ ọrụ ha nke ọma dịka ndị isi ọrụ nchekwa nke steeti dị iche iche. Ọzọkwa, osote onye isi ala Kashim Shettima enyela ndị Nigerian Communications Commission NCC na HFO ntuziaka ịnwechapụta usoro ụzọ ịnabata akara 112 ka ọ bụrụ akara mba